Pacha kapakka manchaita manchay ñak'aripi kaskaspa karumanta qawarispa Abrantawan Lazarutawan rikurkan. Hinaspan payqa wajyakurkan. Taytay Abraham, kuyapayawaspayki Lazaruta kachamuway. Dedo punta llampipas unuta apamuspa qalluyta tasnuykunanpaq kay rawraypin manchayta ñak'arishani nispa. Abrantaq payta nerqan, churi, yuyari, allinkunallapi kawsasqaykita, Lazarutaq mana allinkunapi kawsasqanta, kunanqa paymi kaypi sunqunchasqa kashan, qantaq manchayta ñak'arishanki. Chaywanpas ñuqaykutawan qankunatawanqa huk sinchi hatun wayq'un t'aqawashanchis. Kaymanta qankunamanwan chimpamuyta munaqkunaqa manan atinkuchu. Manallataq chaymanta kayman chimpamuytapas atinkuchu nispa. Hinan nerqan, chaynaqa taytay valikuykin, Lazaruta taytaypa wasinman kachanaykipaq. Pisqa wawqiyuqmi kani, paykunaman willamuchun. Chay hinapi ama paykunapas kay manchay